e fai i e faleni e mau ongo i fai kotoa pe e mau keipi piki pe sino i mai neka koe a Fiona. Toka monu, toka tāpuak, tala mai e puna ke uku tōpu pe monu i a koha potu te kea uki ai. Pe ku mau hange hangowe uhi nā lahi ono tāpuaki. Eiki ku si halea ke mau whakamatala e nau nau pe muenge i a Fiona. Tōku pē mua ke whakafoki atu ki ho awhihoke ke whai mai ho mau whakakakato. Tāpua ki mai ā, ai polo kalama o Ehetia Phoenix, i kaunga we whamonu ia. Ta ki he kaunga kotoa pē, me e tainimi o au ki e tāponi ai reti o, i e pongpong ia pongpong ina, koe maulotu ia e ho awhio, kakato mai ā, koe lotu ia o mau whai. O ku mau whai kotoa pe o fu hua whai ku nā. Sisu Christ ka koe alo pe ia. Ka koko pe o mau eki whamoui. Eleni.

0: Noaua Poiniwa FM. Taha Noaua Poiniwa FM. Ki mautolu koia I tu aukalani, o kukeitu uta taupe, ikai hariliu. Whamalo ki a John Pulu pe ki a lātu a hono tataki mai ngā wemi aniho ata, te uhoko atua o a oki he taha wā a tuapo, pe a toki whakaosi lewa e makatonga lewa, mei he taha wā ki he ono a hengi hengi a hono o atu e tau polo kalama. Kua osi o atu foki e tau ngahi o ngongo ko ia me I tonga tapu ka o maa foki ai ngahi feitu kehe kehe. I e ki whainga maari e koe ni ki mua ke tau foki mai ki e polo kalama ai sosa I e tilia whakatonga I he hawhe ko ia ai valo. Te tau ki I folau he ki he funga matahiwa ki hawhewa ke whaia whakapotala noa pe a moe toko taha koe ni ke repi a lavaka ke lepi ngalo la vaka. Ke o mai peha tau ki o ngongo nou nou, whekau aki pe a mue ki I a hio hio na e tō I he pongi pongi ane a fi I ha a whewa ene. Ki mou tolu ko ia ka inga ha a whewa, ka pauk mou mea mai ki he polo kalama ko ia o e pō ni. Ko eni ko ke lepi eni tene o mai ha ki o ngongo nou nou pe, whekau aki pe a mue tō ko ia ai ki a hio hio. Pe a mue ngahi Feito upe koe ngāhi wesia na e hoko ki he anga nofo ko ia aho tau kāinga I he ki I koloni pe a moetu unga uki ai kāinga. Ke repi malo e tau mau ai fiafini pe a wha malo lahiat ke te koe ai tari frafiki ke kau mai ke polo kalama e pōni.
1: Malo rinda, mai tau mau e fiafini. Tulau kou vea tau mai tuku pe ha pamalo ke tau ki ko pahape o toa ma tau toa. Angoi whakatau lama na ki hanga o whakahoko. O ke takpo ki he ati whakatapu e nga ki he o eki ho e konua ki a tuetoka, tamako tuetoka. E ko tui e ka mafola atu e vai vai te whakaoko, ko tui e le ni I toko lahi o ka kai o ha te wa. Te nau maha te nau ngoi jung nau ki e fia te whanongo mai ke tō kunga e mua tū e lolo tangani. Ange ko e koe vahe vahe na e lawa ke whakaoko, maka tū unga e whakatala nua ko e ni e ki whatamat pakana tū la ko ia. Na e hoko ko ia ane a tū. Te whenga pe ke he whaipehi te nou nou taha e ala lava. E rinta ko whakapua fua ai mau mau ku whakapua ko e ngahi tala noa pe nia ku whakahoko he ngahi. Pakai ke eke ku whai mai o pu ga mo e anga koe ku tana. Bende ke mahalo pe e osi he kiru e whanga anga no whakapua fua I. Ai au ku tata au ki he ngō ue te mo e nai pe whangi no whai whangi pare. No fu anga ne holo maha ko whahokua, maha ko hapare tol, pe wha, e wesi ao kawai e ai whai anga lotu koe ni o e siasi katolika loma, ne wesi a mo ia ia ni ki pratama ki koe ni. Ma wahe me ia ia ni mahino pe e linka e ai tukunga ne si wesi a e panki waka tau tai koe ni tunga matua I motu ni. Aina e waka ia e pā na e urihi pe ia e ki ahio hio. O si pāpō I pō I pe I o tōta. Koe ne pai tēra ngā o kua lawe kā I ngā o te ngā I pe koe. Koe hala whanonga ko kia ke maonga mōi matu ni kwa mene I pate pi pe I tā. Koe anga ia e vanga pe ia ki whamatala nōnō ku tuku a taimini ka pai tō kia I ha ki la pehu I rinta.
0: Malo pito ke lepi ko tui koe, koe tū koia ai community, pe koe kāinga koia mei haa whewa unau whakautua I New Zealand. O ku kau ai community haa whewa ia pe koe kāinga haa whewa, I he longo mo ui, koe hui heu kwhaatala mao pe e nau whakataha, pa koe tūau nau osma te tēna toki he, tāri e ngāhi whakatamaki whaka e nā tūla pe he ni ke nau tokoni ki ai kaike. Ke lepi mai mua hau ki whakafuofua ki he toko lahi o e kāinga o kunao si kei whakautua ko ia I motuna.
1: O ko utui pe Tā koe, pā kua fua e tokolahi o i ka kai o ka inopo i modu.

0: Amanaki ai loto pe amo ai se amanu mua a vea ki tau tau luge ose miniti e nima me he valum. Polokalama koe au koko, koe polokalama talatala e whare ki he mo ilelei, pea e whawhini o kou fiafia ke e tata lelei, a e taha kau nesi maolunga hokofatongia me he e tau kiri niki koe a langi maarie, me le waka, ke whakahoko ai polokalama koe a oe pōni. Oku whakamamafa foki ai whapotala noa oe pōni, I he whakautua koe a koe maha ki hela. Mele maloe tau mao e whawhini pe a malo mu ae kau mai ke whakahoko e whatungia.
1: Malo apito linta. Kokole pe mua ke u luaki tūkua whawheta e maalunga ke he tuio langi tau au sia mai e whawhakoloa koeni. Pe a kole pe ke u puipui atu pe mo hou eiki. Ka u Hufanga tu pe he ngai tala o whaki ko whai atu me whaka mawhola leani. Ka u a tā mu a kia te au ke whai atu pe haki tala tala noa o whi kau aki pe a moe mahaki he la. Pe koe ana e lawe ki ai alinta a hufanga he whaka tapu ka tu pe mua ke unga a peha lea o kumahino. Ko inga fo koe mahina koe ni, koe pehe koe mahina to kanga i kina o i mahaki he la. Pe a koe ia nai whaia e whakakaukau o whai mea e whetutake mea rinta. Pe a mo aibi puloka ke whai haki taratara noa ki ai. Ka neongo ia koe hape mea te wala o atu e fiafini ko tuipi e ahano aonga ki he ke o tau kai ngā moianga e tau nofo i he whanua koe ni. Ka te ukamata pe o kuei pe ngahi konga lalahi te ulawe ki ai. Aia koe ulua ki koe kalas ke he kehe o e maha ki he lau whangai whatapu. Ku tawanga mahen pe foki he pehe ko nou nou pe ai mana wako e maha ki he la. Ia ka kuia hano ngahi kalas ke he kehe. Ka ko hono ua ki ai, ko angai mea tene lava ke whakatupunga pe e hoko ai ai maha ki he la, hufangai whakatapu. Pe mwa whanki whaka ilonga ki tau tokanga ki ai, tau tau te whito ku tau wao maen ke whai tau momoko. Pe kai ke ngata ai, mwa whainga mea te tau ala whai ke tokoni, ke whakasi isi iange ai hoko ai whakautuani pe koe maha ki he la i he anga hono ui e tau tō mantuhu e tau lea whātonga o whasi si i mau pe e tau lea whātonga ki hono whakatonu lea ngahi lea whakapapālangi. Ka neongo ia te u whāwhātu pe ha mea te wala lawe ki ai he fiafini nā toko ni ki he kāi ngā pe a moho kāi ngā tō ngā pe a moha ni ihi pe te nā whanongoa e polo kalama e fiafkoen. Koutui pe whongwhonga ola pe mea kotoa i apina, neongo hange uki ua uha e fiafini, pe a moko moko mea e fiafini, ka koutui pe oku lelei pe mea kotoa i apina i e fiafini. Hange pe koku lawe ki mua oku te uki i whamatala si i pe, koutui pe e ai pe hataimi e lawa mai aha toke tāke ni toi whakaiki iki atu. Koe tau pe he pe foki, koe tō tāko ni o puke i he la, pe koe maha ki he la ka koe kai ki aha lea whakatonga tene lava tene whakawhai ke he ke he i a kalakalasi koe ni oi he la i he tau taha pe koe sisi ifo i he tau wa ko tui pe koe hangai whamiri koe whanki whanau i ki he tau koe ni o kunau puke i he la ka kuia i koe plonkiolitis ai whanau koe ni koe ni ihak nao tol koe alupe nao lalahi ku mole ange ai whokotua koe ni koe maha ki hela. Pea koe aluhaka toi lalahi ange ai ki i tokotaha koe ni o ku kapau o ke iai pe ai whokotua koe ni o ku alulewa ia ki esma pea koe ia o ku anga maheni e tau ui a ki ai maha ki hela o whangai whakatapu i he anga e tau nofo. Ko te alu koe ki he anga tau leke leka ange pe ko ha toi lolo ange oi mao koe ni oi maha ki he la. O ku lava lewa ke uia koe COPD, po koe Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Aia koe uhinga ni o ku whaalahia me lahia ni ihi o ku nau mao ai mama tapaka o ku nau mo ua i he kalasi koe ni o kui koe koe COPD. Kai kehe koe anga pehe ki lave lave atu ki he kehe kehe oi ngahi ai kala kala si ko njo noi ko oem o hela ka te ulame ki ngahi tafa aki o fa lama ki hanga o fakatupunga ai mahaki hela tau no fo ki winga ko taimi lahi o ku lahi ai fu pe ko uri ai ea ko winga ko lahi ngahi me alele tau ka ai aki mo ngahi ea ko ha o me ai ku lava ke hoko ai pa pe heki he fu ko taimi ko ha ai ko ai ma fa na pa mo la a ku lahi ai va bian ha ai fu o ku lava ni ke ne toko ni ke fa ke fa tu punga o hela pe ka ke ngata ai ko e ma furi furi a ea o momoko ange taimene ifo kwa ene iyo kunao puke he fulu pe tau faa ui peo kwa puke tau mahaki oku malama peke hoko ai pe amoe no no wai maana va pe ku tau lama peke ui kwa nao puke ihe hela ko mea fuke taha hange koe ni ka pau oku sisi iange ai e lia kute e ki I fare kute fukotu ai pe a kai ke lahi ha ea lele iai oku malama pe mwe fahinga nofo ko ia pe koe toi nofo toko lahi ange kai sisi ia e lia ke ai ha ea lele ihe a fale nofo anga pe koe loki mohe oku kau pe moia ki he toko ni ki he whakatupunga koe ni oe no no e mana va ko me aki hela taim vreta hu fanga pe frata po ko when I ko nau sa ia ia nau fanki pere bu nau fanki pet hange ko ni ko e ko e fanki mon man ko ni ko pusi hu fanga frata po pe ko kuri ai ko fulu fulu ko oi pusi mo kuri o ku fa ia e ka ble ka ko ki sai ka nau ton ela ma pe frata po ngai ai maki hela pe ko no no ko e mana va sai tawa o mai ki faka ilonga te tau faka kau kawai na fai fai ange ko puke a ki tota ko ni e hela ai ko tale la ta au pito e tale tata te fito ki he time pe he ni ki feliri wa ki ko a e a o ku ya ni ka mata hange ko o ku ki fofonu pe ha o me tale tale ko ni algo ke te ki lo lo ange tale tale e tota ko ni o te ki fa no hange ko si si e mana ma pe ko wizi ai ok tau I lo leva o ku ki fa ngata ange mana ba tota ko ni pe a alo no no wang e mana ma shortness of breath ai o ku ko fangi fa kai longa ya ti ta fa ka kau kau ai ki tota ko ni pe o ku he la nai pe ku ma wi he es ma pe I kai ka ko ni hau pe fangi fa kai longa pe ko fa le I pe boni alo leva ki o to ki ta fa family ke fa ha si

0: ta mai mo fa e o feina ia ko mele ia mo California ka fuse. Ka ko e tangata ko ia na e na nehanga o whakahoko ai ngā ue mamafa ki hono hike fo hiva ko ni o ku ihe whare ni pe kasaini waipono. Pea te foki pe kia kasaini. Ko e uhinga pe na ianga whewe e nehanga whakamea lea ko e ne hiki hangi ko e na ulawe ke ane nai ai kase te toki hawe si te iki mui ka ko e kase te na e kamata aki ai ngā ue. Kasaini foki at kia te ko e neanga whewe o mao e ngahi yongo ke ke whiri pea na ke alu ko kalasi ki poti ko e uhinga hono whakamea lea e ngahi hi wahe taimi ko e.
1: Ok, malo apito limita. Ko yango lau ko la guerre tonga malatu ko iliko me afama mai e ke malatu ko kam kam mata is a lot of sacrifice ko fasa ka ka to hango ni ko na kule de fuke tai mi ko we use see ai kasete ai ta kasete pa ko ai kasete mantu na e o nga ve ke ke fall stepping pa me fall tai on hanga e
2: Io
1: le hanga va o ya avige case de Paulo che te algo occupe e fare con mamma we afford ma tu mi ha cosa becco e talk about CD mamma fa o bisogna che si dia la camata per le case te per I had go and I will if I can fare thing on the same time thing per we che mai u case de per fu no lo lo come ai o fare lo tuci Tu es cayoko, tu, masi cayo liato. Ko finga pe katan expenses, Ko that's how tak mari na kamata I got money, Te ma o hango u business, they got money to start a business. As we start from zero, ko wa ko pe mia kato, Faya lele kase. Ya te ko ke algo siti ko te anga fa siti a fo hiki that's a big thing o hangale wa o mai tamala lutonga ha ule wa ko ia ma ko le wa ke computer ma ha ko ki no fai ko ne umea ko ia ha ko ia tama ma ba ga ki fo I ke pe via o slava e u ia right the siti ma umea ko ia ko u fa le ha ma me ke na la na to o pe na wo na to ke ste pin me ya Ata la po professional me. Ko me la o se na u me ko le ka do na u e la u si dio ko never like that. He ko winga na un. Fenga pe au ke un. Ke tu me on. Pe na e successful up the pe. I write thousands and thousands of CDs. Ke ku trip pa fa da me market the run. But that's how we do the thing with the cassette. Later at be ko ya o se cassette pa fa ta fa te cassette. I mean, kasi de kai. Lele ipe si tio mau lele ipeo. Lele ipeo. A umayi ngahi. Yeah. But that's how we do the things. Yeah.
0: O manato ipe taimi ko e kasaini ko e meimei ko katoa e kauiva ko e teine la tu. Hei ko e ki kautame a... Na e fralele ko e lafi po wanga
1: o UT7
0: he taimi ko ia ko ai ko ko teine ko e me toki ha o mapa ia ki mui o ka mo mapa he hiki I he hiki ko e uiva ka ko e taimi ko e me ko ko e pena e fai ki ai ai ai hiki ko ta na gosto mari a pito pe ko e
1: e tu mai foi mape na
0: ko e Toki o se foi fasko ni pa tok tanga kasaini ke ne. Fakamatala imai ki foi fasko ni.

0: ko e tata ni to ta mini te tahono to ta mini te tahono ki he tolu he pong pong ini pe ko la vai e ta fa sta dali mi ha pe ta ni va hen hen ko la ka ke ta fo ki ma ke ta fo ka ma ko ta fi ka ngo fulu ni ke pong pong ini o atu ya ka ta te hina i ongi ko ta a fa sta o lunga ke pong pong ini ko umata on o atu ko ya e ka ta te hina i ongi he pong pong ini pe ko ate fa sini pe ma au episode pe se lo ini si la la vea pe pe foka te ko wena mo sene ne vela tu pou pe a pe ta mo tol ko na mo ka ma ke ta por ga ma a igure o foka tu amerie ki se pong pong ini a tu ya ma au maria a micaela la pota pe a pe ke na u havili a sosefina a fonohema solomone ta palu pe a pe foki ki a timote sini manmua na u pese piri mavete hokilani kostafu ta gres tu kia pensimani va no loi mo ni pailate ala ni moa pe pe fo ki kameria me a paulu si kan aluafe ri ekina a pausini re ko titonga pita halalilo kumisei kaloni pe pe ka vika tatafu o sa ya stu a kalau pe mo piula fraus malanga pe ka te ko samson tike pe pe fo ki ki a paula tatafu kiko furimaono freti pani saya tayone wate toltau Paula Reveni, Taseni Ulakai, Amasaia, Afkolon Kalonihea, Pea Motopuluka, Pea Pehe ki he, kinautol goni kuna wasi mai ki he taupolkama taki mai tangata ko takdesi tukia me ye meritoni toketa, ofa toketa ki a tekoe, Pea Pehe foki ki a pita halalilo, I he pongpongini, ku ato ai pe ai fasini, pea mai kaufanongo re tio goni, pea mei taneitini, ki a te ko e Maria Coretti I kai ifo kau fo upore sune finau olivia kupu uriau pe a pehe ka iunisi halalilo se lui matai se fesi fa malo atu kau mea ke ta polkama I he pong pong ni osa ya stu akalau e wena kau fo ke atu ka te ko e kui ai hataha mihena ke avu ke ai ai fasini pe a fok mea ka onevela pa atu e tau fasini malo
1: iu a Ape whamalo te tamaka kono tau hopo mai ni ki mala e, tō pe koe ki mala e tau olunga koe tau alo e, ame whamalo ta pito ke tau hu main ke tau taf mala e pongo ngi nipa kou, ogo ai mape fo ke au e ai taf mala e si ave ke ukau. Whanau le teo na si mea mai mea pahatu malo Island Pay ki Waringa Toni, a te maa Valencia o tuiwa o kisi kei sene toki mea hifo pongpongi ki Waringa Toni, a iwa fungia o fat iwa peke a mai, peke Maria Koret Faremaka, Benedet Mateo Mina Fetuu mo Klausia ha ungatau o falayat ka motol maloso mo mea me kita plokama wiko tope mo si fekina mai ai polo kalama ako to tuko te pefo gawe ni si atai pe kumne te vida malo ke si fahoko mai si atai pe me pisope si islon slavavea malo si fua fatungia o mo si ai folau kakulava lele ta fatungia pe si atai pe matangata ko osione onevela tuko osione onevela ko maratpe ki fua hiva tali tali e ke tau suipi anga ai covid tau loi eh malo pito fu fatongia ne vela mo si fa fatongia e a honi a wen ke poli ke fai pe fatongia ai a ka pe fo ki ka te au pa mo te to mak la valele da fatongia koia o e hikule o fatu amelia a choice to bonia na pa ke nga we pa ko ofa choice ka ko e pe a glossi fa na to noi ki tonga e ke no ho ofanga tangata ko tanela o kolo na pa a loto nuku alofa ko tau if mi hapai lava lele konfenisi wa manaki pe taitale tangata tau mai ipo apongi pongi oyo te atai pe mo tangata ko sales tu boniwa oya we e kawa te konfenisi sales a pepe he foki mai tangata iki ma stil boniwa ma losa ifatungi lava konfenisi e a pepe ma tangata se lui matai se fesi se lui matai ma losi a mai kita programa o sa yastu a kalau a so se fina fono hema o fat ka ko fina ma lo pitso ka me kita programa o te tai tai le prima vete me akutari eva me loto nuku alofa ofa prima malopi a pevo si pita halarilo mo inisa larilo si na ofa non le teo wiko do pe ofa pita ka motolu me loto daneden pilo fa asmalanga ofa la hiatu ka foketivita monvela
0: ma io fa malo atu e weina e onvel qui ai ha fainga me la ka dia ta ofa si malo
2: io si malo bito de ta ko talben holi io ki te fa io ko alueni ko tange ke paila te he neri vete tariena ka walu o lululu fausi ke kauso dia i tonga ma fulau gwenda a mitonga perketi au ma tina tupou ka au ma ariana ko e foke ne ku ki te hina ko i foki tonga pe a kai koia pe foki pe ke tangata paila te gwenni mea mei fisi e aweisi he neri vete pe a mo manlawaki ko takal frakseni pe a pe ki a tangi atu wafu pe a mo fui ke tunga fasi e moi ka u sotia tu tuku i New Zealand. Pe kai koia pe te mita. A te fasi ko ni, ko kore atu ke ka wai wai ko toa pe amanaki ke fai hono malanga i ho mou. Mahu inga ka ua skola, a te fasi ko ni ma mou dolo e poni. Ko ilo kong na wa a mai teitai.
0: Mau. Iyo ko whamalo tu ne vela. Pa ko ate pe a e fasi ni, pe a ma e kainga veitongo ko toa pe mo whamanato atu ho mou a feinga koia ku fai i e poto onaki. E kalapu koia taripaya ki o tala. Kai ngā veitonga, a te fasini angi nā whinau pia maau, pia mo tai ngā koe kore fokeni me a piako pure anga ko veitongo ko I ngā ha misini ke tau ya ka piako fulai, a piako ka kusi isi e misini ke kosi aki. Pia koia ko whakawa koe pongpongi whamanatu atu ka ngotol kai ngā veitongo, mo ulava hifo ki taripaya, potona ki, ko ha ki kukuk ke lava ke fu a ke fatongia ko di ta ko ate pe pa me fasini ma fa na u atu ausia ya motolu me ngai api mu yai pa me tau ngau ko to mo to ngau yai tau tolu ko to tau to ngau e e pong pong ini afanya fe tu be ka fa uri lori pens man va no pa pe ke ka tanga ta ko ya ta se ni uraka I me ko ate fasini ba ma motolu ka fa uri tetsi pe foki motolu mo ngau na fare magi kai ke mo ngalo mana tua motolu ke mo ta tau mai ko tau u mata ana o ate ka tau te hina I ongi e pong pong ini te ama ki motolu ko tau pe mo mea ma ki tau polka ma pong pong ini malo

0: tamini to tamini te nima ki e tolu pe ko tau fika ngo fulu ke pong pong ni ne o atu ya e kau tau te ina iongi ko umata wena ko ha ha o vakai mai ke fasini a e wena ko fa malo atu ki ya te ko e selu mata se fes fa u a ana maria kaho tai ma balo a fa ka fasi e mala kaho tio fa no ngo ki mari e ko ya fa u a Maria Kaho, Ana Maria Kaho, kai fakafasi e tu imala Kaho, ai fasini e uena. O fakaingoa aki, ke umata. Ko fe umata ina tata?
1: He umata. Oua. Ko lau ko e iwa e te wita tau lelei pa kumpe a ngari peo no to o mai fo itafi mala e upe fo ina nata ko me niwa to tapu e upe o o ai kani o tanga ta ko ko a ho e ki o na ta ta pa ku o ke ta te la o lo i pe ku ha me te ta fai ki fo Ivan te vi ta as mai ko i la re ko ko nga ko la na to mi lo to palas e o wa ke ri ta ke re ai pa mo na pi to pe fo fo tu glam lam e ai a fine ri hi fo tu u mai o san e ko fo tu glam lam e pa ke ni ta ke re ai ko fo i ko nga ko la na to mi lo to palas ko to pe pe ko la mi palasi de to manka ko ta la va ya e mo na pe to asi mai lo to ni fo i polu to mo moho e pa ki mo to i o wa e pa asi mai leva si pi o ta fa hei pa fa pe fo i van ni e ko ma atu mo na pe to pe pe ko men ko ma re e ki fo i ko nga ko na ta ki mai ki he u mata e ni tu fa la va pe fo to mai wi lo po te wo pe ko ma ma e ho ki te mai fa ka po ko to lau ka u anga si o ata ihe vai ko ni toa. Oua. Maari apito. Koe kawe ne fo hiwa. Koe ke ngata pe e whamaratua se lima taimo ona apito. Koe ke ngata pe he ne tonu hono taimi ona ke ntau runga he. Hakai o whakatatau hono whau. Oua. Maari apito apito. Kako maari e taha. Ano tuku ima koe ne young brother soon. Maari apito pe mo he huma e pensio te vita. Oku whaka maa whana apito e. Pana wame na olele anu na tolu kotoa pe na pompongi amai mo nau. O tumu amai he paenga ke tau programa te wita maro pito ka foki atu.
0: Iyo fa maro atu heina, eh? Pa fa maro atu ka sentavo pe a pehe ki a fare a ispul dosa. Tangata ni ku asi mai.
2: Pongi pongi a.
0: Pongi a, koya. Pe a vela, pe a ki tata ki mai ke fasini ke umata.
2: Pe ke teita. Ko ki fo i mea sisi pe ka kongi difihi ko ke kau kau. Ke foi ile a peki foi lain ke ko e fua o e fui maono. Fui maono o ku o tevi tau kau ilo tata i ki e.
0: Koia, koia.
2: Fui maono e. O to e pe mo e fui maono i ha amo.
0: Amo, koia.
2: Koia?
0: Koia, iyo.
2: Koia kone asi ko e ko e fua o fui maono. O ilo ko e ko ki ko fuku mea mea i e.
0: Koia. Koe, amone apito pie, hange koe mea koe nulave koe kia uina, yono tuku ima koe kofa maroa, koe selu ima tai, ono tuku mai koe ia a fa'u, koe fa'u Ana Maria Kaho, koe tahiba valunoa ia, fakafasi e tu imala kaho, koe kumana tu aku ia, koe kumana tu, koe tahiba valunoa na e mea tama i tongarewa, ai mat
2: mat o
0: ko ai na me ape tongareva me ia o genet
1: lai no ko
0: ka ko valmo fruto bu
2: ko wai
0: ko ia ko ia ko pa ki no foke para si ko tongareva
1: tongareva ia
0: ka ko ai da pa ka ko dana tu dele i pekia e taimi ko ia
2: ta fa ngo ko ke fu pala si si te evita que yo estoy en mi línea me está muy con que
0: está con fa malo a tu putosa malo a pito te cae que hace más como te dina a mis aguatiquini papé fóquica te evita manuquía malgo y caía putosa o no tala con y que fu familia y jiva mavi ahí que nata cao te evita que hay poto a taja que hay poto a taja y va a putosa kako e kake e mar pete ato ki humai kako e mari au pito ai fasi tau fasi koni fakava ake tau programa ai umata Pea whakai ngoa pia he kautau te hina mandu to fwoi fasi ia o ku kaito he hatahe te te aipi e ne hingoa e uenga e.
1: Koe,
0: pea, koe, seka no to kone kautau te hina yongi to o pe o ui aki pe ki he to taha koe ae kufa.
2: Umata.
0: Pea, tau whanongo ai koe ki he vai niu to ua ke ki a ki motu, ko ki motu. Ke ki motu oku mama o kagulahe ngahi mea koia oku hoko ke ki niwa, Pea, kage, ko fwa malo au e vela, teha, tānak mai vela pei,
2: kai? Kai, kai, kai, teha glave ko mo, si ale mo hai ane. Ni ya ai pe aloi.
0: Oia, ko mea pe kutau fwa malo ke ai, tau fwa malo ki a selu me tase fes malo e tānak mai. So mtavo, ko ha o tānak mai. Ko ha tānak mai, ko fupunake koe. Ko fupunake koe. Ki koe koe a ke peke mau. Ke lau mai ai mo wharea ispultousa. Pea mei fonua la. E so mtavo. Ka ye, tau foki mai ki he tau fasi koe au kuhoko uheina. Ko tau fasi au kuhoko koe fikahiva ia ki he pongpongiri. O atueni e nanse lomu. Hange peko mea kone rave nai ki ai. To mai kau artist tangata, kau artist fefine, ke tau a tui koia, tuiaki koia, ke tau a whanongo ange ki ai uheina. Kamafo ki atu uheina, ke tuku mai he whahenga ki ai ki ai tau fikahiva he pongpongiri. Malo.
1: Iyo, kamalo tapito, tevita ko maa tangatao nevela. Ope wa mai eke nolo pao lewe. Pakai ate aisi na kwe hamata aisi ne pae. At paula ofat ka koe mana popo, ofte mo a mai, ofat ka mo o pea koloso ke o Amerika. Tangatao puto sa, malo si kao mai ki tau poka ama, chanta volo hea, malo si a mai. Pe ofte ke tangatao o ta sen wakai, tuk si a mai mo pence man wa no ma kau fa uri lori. Ape ati ma kumse kaloni ma kau tifka pa, ma kau ngawe koto pe, unaro to ngawe pon. Yonga mo mo ko ka ku ma fana pe koe ngai fasi, to fat ka mo tol. Poka ifo ki si kau nofo po ate, te vit si ofat ka nao tol, malo si nao a mai, ate fas ko ni ma nao tol, te a pe fo ki ki e. Ope wa mai a e viola sanario pe a mo a fa lukrek kulupu koi a kari kuma mai tangi pe pe ke wita pipo se tute o fa pe a mai na mana ke tau pas mai fo i hiwa kone umata tamai ki me piu ta fai pa pe ka pliki pe a moi kulupu wita pipo pe fo ki ki he kulupu koi a taulanga potale fusi poita mo sela pe pe ke angi ka fo kovi pe a mo a Luisa pe mo mahola mo group ko ya fa pe mo a mai a te pe ma mo to piro fas malanga malo mo ka mai kita po ka ma ka fo ke activita mo one vela malo
0: io fa malo tu e na e one vela tu mai na ke ave a ke fika iba ke pong pongi malo
2: io malo ja te la a te fasi ko ni ma au hasia tasimi le o toke lau sifa tu poniwa pe te ke Paula Moala Kalio Pau Timote Manumu pega kuila foka halo fitua pea pege kenolo kenolo pipa pea kai kai be foki pea kenolo tapu pea mo mafika ma tang togo wa ga swani fai wa ki Hawaii e ko ya e teta kai ga kuda wasi mai tai mini
0: io ko fa malo a tu e on vela e pa ko kai foki ngalo a tanga ta ko ya pa me a Hawaii e na kau ma ke polkala ma ko ya a hikure o fatua melie a alani moa alani a famano at katikoi pe a tepe pa mo fasi koni pe ma au a koyok mo kau ma kita programa i he pong pong ni me anan se lom a fasi koni ki ate koe e takdes a tukia pa pefo kapita halalilo Maria Coretti a ikaifo pepe kakau fo upore sune finau olivia kupu pa mo iunisi halalilo selui matai se fesi Osa yasto akalau, loni tui pulotu, sion tavo mo fare aisi a pulutousa. Ata pe fasin mao kumisei kaloni pia mo kau tufkapa. Tufkapa pe mo fanau mai ke polo kalama, Malo apito kumisei mo tolu talotonga ngau e pongpongini. Kou ate fasikoni pia maak mo tolu. Tatau e pe pako feha ngau e kui ai. Kou kaku ke fanau mai. Kou ate fasikoni pia maa mo tolu. Neongo kwa ke buas mai ke si lava uye mo ingoa. Kaku ke whanau re tia o maiko. Tatau pe ngalo ea me ngalo pe, ko ate whasiko ni pe maang moutou. Pe ke Samson Tike, Paula Tatafu, Kiko Furimaono, Pepe Foka Fred Pani, Saetayone Wate Toltau, Paula Reveni, Peka Taseni Ulakai, Amasaia, Afkalonigea, Pemotopu Luka. Vela, kama tangata kwa niko hui kwa kikinawa Paula Reveni, Pemotopu Luka. Kwa faka hiki heke pe foki ka Paula Reveni, alko kita ta mata ma peki otai.
2: Masi, kukala mea.
0: Pea hange koya ko Afkalonigea.
3: Oi.
0: O takei faka ngongo ni ke ha ki lami ke o mai ke te tunu ke ta, eh?
3: Afu, inga ima ere maha lami ke mea kone kau waiwai. Kolai te.
0: Koia, koia. Pea, ko famalo atu ki a fare aisi putousa, tamai fare aisi. Hange e kati au ko lau a hiva konia umata ki he a taine niua, eh? Putousa, ko e hiva konia o mata. O umata o winga no uyo ya foi fasi ko umata ko mata ko tama atu imala eh putousa ko famalo motol ko tope mo mea mai ka o atu ko tau fika hivan ge pongpongini ko fiu fifiri atu enanse lomo e pongpongini
3: owa
0: maari saite ke tatu fanongo ka uena
3: oia
0: tama he foi anu frahingo enanse foi fasi ni fiu fifiri.
3: Oh,
0: yeah. I have a foot in morning, if a cow cow, I thought a palparim and I hope.
3: Oh, okay.
0: Tafanong jai, ye pong pong in, malo.

0: se mini te tata pe me to lu wena ko ha ha wa kai ke fas ko ni anan se ko fika hi vai ke pong pong ni I feel fifiri pe ke mai no ye pe ko fifiri ni ie a wena malo
1: ko e para vo fo hanga ma pe fo o to ha hanga ha fo hi va ofa o kulolo toia pa kai ke to lolo ai he ka to lolo ai e ha oi e ta da ki mai e me o kulo i pate fala ko foi ka no loto pe ni foi Ivan ni foi Ivan kondi he fiu fi fi hange ha foi ofa he na mole ia pe pe fale ni fi fi li pe ngalo na ye ha e pe na fa da da e ka foi matala kola i ko ene kakala pe ko ne tori fi li ia kohono napa, eh? Te te kina e foi mea ia e ne ofa na e taitoria. Eko foi ofa na e. Kei ke fie maari, eh? Pea asmarewe ki foi kupunu uape. Te mairewa e te hina lolo ala pasita. Ne fatatarewa aga ki foi lolo ala pasita. Ke ne tākai o ka mafuri kaniwa, eh? Ai kene mili mili pene tākai tai mkoku puria pe mafuri kaniwa, eh? Pea ke penga ngatu pea mo alaha mai ki ai, eh? Pea pongia hano loto mea wha malaia, eh? Ka pea foi mea umore pa tebe si mea malaia mon ko au, eh? Ai kupu he one vela. Ai kupu he pere foi mea na e pongia rewa hano loto foi mea wha malaia, eh? Ka ke koi ki foi hahano pe ia wa foi ofana e more ia. Pa ku, eh? Ne fata hata hange mai kwa ki foi lolo la pasita. Ki miri I ka ki ongo I peo kwa nge uku. Nga ngatu mai pe mo alaha mai ki ai, eh? Kai ke te fokat ka moa ke mo tana ki mai ka ko ki tana ke a ki fo iwa ko ni ma mari na nan selo mu ka fokat malo
0: io fo malo a tu e we na ka ta ki fo ki mai vela ko a ki tana ki mai ki e fi fi malo
2: ka fo ki na te vita iwa mari e ta si ki ta fika ke ta ana wa iso fe na fa ka ka ka e ta ka ta ta fa ki wa ko ni e Wage ni a te ita koe, e ta anua koe ni koe, e mana ia koe ni koe kore e puha, e. Kai ni koe asi, koe li mai peho no lai ni maka e siya mahino tala. Koe fai mea koe ni hange ia ha, hange ni ha ta. Koe te tala ene asi, e fei tuku koe ia, e nanamu moe alaha mai e foi kaloni ala pasika. E pate amanaki e huu mai, ka koe te foi nanamu ata pia puri ta maa ia alu, e. Fa fa koe koe fa anau ai puna ke si hoko koe fa mala ia ene amanaki e a uki ai kata ka ui kai
0: mari io kake ko fa malo atu e wena pape fo ki ki a onevela io no tuku I mai pe a ko fa malo ki a fratala pe loimon bailate wong a tape ka David Manugia Pultosa ko David ana ku asi mai e I e pongpong pong tala mai foki e loi moni pailate. Ko hiva umata ene tu u pea whakarawa. Ko hiva ia maatu iyo. Moni aupito aupito ia. Ko tatau pe pamelau koni a David Manukia. Ko hiva a maatu. Tena e hoko pea mooni. O mooni ai fo imisi ia. Na e fai e.
2: Koi ia.
0: Faka mooni e toi tapu. Ko e whamaroa te rui matai. Ko e whasi ko e ni, ko e whaauia a nasi o lātū. Ki hono hoa, ko fine. Ko e kupu kotoa pe, o ku kamata aki a e sipela hono hingoa. Ko hono api, ko hone matala koula. Malo se rui matai.
2: Matala koula tau mohe.
0: Ko ia. Aia ku pehe se rui matai, ko e whau a nasi o lātū. Se kalta malatu, kalta ma, kihono hoa ko fine. Ko e kupu koto ape, o ku kamata aki a sipela hono hingoa, kona api ko hone matala koula. Mari, whakamalo tenu matai, malo apito. Pe putausa, malo apito, pe a pefo ki motolo koto mo kei a ama ki tau polkarama, I he pongi pongi di. Ko whakamalo ato motoi tohi mai, o lava ke mawanga o atu e ngai mea ko ni he koe anga fo ke tau polo kalama e tau tuku mai
2: ngai mea kare vena ko ia
0: ko ia
2: ko ia ko ia
0: ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia o como wihe o pepa peke ngalo ea mo kama ki tau polkama ko ia ihe pongpong ni uena ko e tau fika valo ko e pongpong ni o atu ia he whakavirivili pois ko e liwaki e o whani liwaki ko hae liwaki e vela
2: e foki e vea hae li
0: maari maari e tari ia pato rezoni
2: e foki ko tau tala noa pe ki tonga re wabe maino re wak tau ilo e nai me
0: aia ko foi ko tau fika valo e pongpong ni me whakavirivili pois ko iri wake o fani kata tu fano pe kai kata foka wena wena o mai pe ko hai ko ave kai fas ko ni malo wena
1: e a pa malo ta pito e de vela bo mo te vita mal si fa ko me ta wa mo ki fa valu e pong pong ni o fa pe a wa tu ya ki a afkalo ne a me ko fa ma o mi hantle e fa be ma ma ki la mi pe a pe ki tanda o sa es to kala o malo se o ka o mai ki ta to kama sa es o fa tu a pe pe fo ki ke ti ala te ben ki ka o

0: e tau a fika valui ati e pong pong ni ko e faka viri pois ko e riu aki e ofani ko maare ia apito e vela papeka weina
1: yeah, yeah.
0: A e hingo a kode foi fasi riu aki e ofani si ula ki tala no apeki o ki loto o kalan te ausko ea pea alu le vai ke vai lai ai ko ana ko si o ne fa ki tau kaka pa ke vai lai vela ko fra mo pe e a la vaca si o ki va ko e fika ko ere tio ko taha no a ua po ne ua e fa ema o ki kai ke ke no fo ni ma tolta a pi ai e ema o alu ke taha no a ua taha no a ua po ne ua e fa ema e la vaca e ya pe ko a famalo atenda ya fatawan e pe pita a pepelado na yon lele ya te fasini ato ko te fasiko di I kama ta foke ngeka weina ko ha havakaya weina ki ta fika valgo e pong pong ni a li wake ofani malo weina
2: io a amato pito ne vela pita ta ti ta makango ki fo o ka tau fo iva ko ni a hiva fo ne ka fo vidi vidi pois eh ka ko ku so pe ke fo hingo a hiva a li wake ofani ko nga fo ofana e na o to foki mai beriu mai e he kwas me te hanga lava te ta li wa ke ofani o ka vea ka ve i loto o kalani e to pe mai re va tu tu e loto o pongi ke funga vai lahi e vai bene ki a vai a ki thing a ki ai a ke funga vai lahi pa ku ki to pe ki foi konga lalo he kai ai pe ha ha foi fa o asia ha oi oi fa po ko fa fa he e pe mai pe na ko te ngalo pe a monu vaoa e ko tai ko kona he suge ai ko te fai ko foi liu mai ko foi me ana e e liwa ki mai mo e oi fa po e ka o fa pe ne ke ki ngalo ka ku hoko ia ko kai kona pe ge mo e kafu e mo ngai me fai ngata o te pe ki ai te mo tanak mai ke ai e Te vina mo ne vela ka foket ka mo oa, malo.
0: Iyo fa malo tu hei na vela, te ha ki itana ki mai ke liwaki, liwaki o fa.
1: Liwaki ke foke a o fa, eh?
2: Iyo.
1: Wai, wai ki foi foi lai ne ua iloto. Ki foi lai ne fra mui mui he ki foi hiwa pata mwhtamai te toutou liu pe ka ta ma. E veo vebe, meri e pe kono.
2: Meri e pe kono.
1: Eh, ka kuo kafo, ka kuo kafo I he o fana.
0: Vela ho me ko ko ana ko vakai ago ko aliu aki eh aliu aki ko ko foi hange pelo bengo ko la vega ai na o si alu eh na o si tala foi e foi o fai eh ai na tala ai na ke ke aui na ke ke aui ke to ta ko pa ke foki mai pe aliu aki mai te foki mai pe eh na ke ke aui na ke ke aui me ai ke tala e kula foki ngai me pe o hange ko ni Kau tahu dia tonga kau pe kau kau kau hamu uri, eh? Kau tama fakat utama kita.
1: Contoh iya, fakau kau kau pun iya kau enak.
0: Kau iya, kau tama fakat utama kita iya wena. Tama kau tu iloto, eh?
2: Iloto.
0: Eh, kau tu iya ilope iya, pepe lantu kau tu iya ilope kau ya boleh biar kau tinggal. Kau tama ayah kau foi ofa iya osi alu. Ya foki me pende ke dia o ke to ta goda eh te foki ma eh
2: oi papia
0: te se ke mari esa davo eh ta be ka por tousa mari abito go to hange pe ko te vita manugia o si lo pe te vita manugia ai foi ofa goni ene di wa ene to di wa ke te foki mai eh ve eh
1: oi ka te loi
0: mari abito abito ai me ta pe ka son ka fusi ka ke te loi ya ka ko hange ko ni ko me na ke la ke weina fo o ka ko e ai faka vili vili boys eh ai ka ta me ko ni na na uhe ni bena to ni silani he valgo fulu topu ka ba ka wa ya ka la fu fu ka bombe ko pa ta we ke ka ka ka ka ko ni na wilo na dol ja e ko na ma to fu ki e ko ka ta me na na ke ta la mo wa e ka ta ta be ni ka ko ma ri ya la ya ngi ko la ta la no ai lo to ka la ni ki yo ne ke ja fu yo fa ke ta la ko ki he vai la hi e
1: I'm not going to be able to do that.
0: Ko mari ya fo iba ono foka ingo aki liu ake ofa ai ko fo tala mayeni o te ta fala la ke ta ko ga fa hinga ko ka ka mo uri ta mai loto eh ta mai ku de kai la ta de sirini
1: o ku asi te vi ta loto ko fa si e malai a tu
0: eh
1: ka ko ka ko ta ma ko fa si ki ta ma ko pasi ko ki ta ma ko pasi a ho me pele ake
0: ko ye
1: ai mo ki ta mai ta ko Fasi Prescotti. Ma lo totonga, di conta ma venina na lo totonga, ka koe hamo a maru ki poti.
0: Ka
1: mata kena.
0: Sio. Ka ge, ma ali a pito a pito, ai. Ka koe ai foke uina to ma uhi wa fo uina mo mo ne vela, ai. Ka uina ke mai, ka pa ke ke ta ia. He ka ke io, he ka pe ke bana ko ai. Ka koe hiwa hango la kwa Fred Kafusi. Que está más pe con el clan no está con la y lo que cae para la coare o han hecho ya con está a fija fito con que pompón ni fase ni aguilo hay fase aguilo y con Lilian y on guía ya me lo se va bajo
1: DJ
0: coya hay hasta está buena te más foca te cateco que o mai pero si coya a fica Fica fito e pompong ni mea Lilian i ongi Ko ta fika ono ureva siyo ko Simeone te e kafaia Ko ka wea tama ko tuk fanonga wia
1: Koia
0: Ko ta hine i osayone Ko mea ko ko uhinga chai maari To ma nga hihiva pe ni Ke ta fanonga ki ai Ka lava ke manakoa Ka pae tuku tuku pe ia kake
1: Puri ono
0: pahoina Kake e wena Kau ha ha o vakai kita fasiko ni koko lotse o vava u botol koya na mau eva ki vava u pepe botol na mau eva ki vava u se te kau fusi
1: pepe foka kau ki vava
0: ma foka tu hinga
2: palo a ki tuhu e tu moe foi lotse o vava u ki tuhu e faka ngato na tiki lotse se ne he ta bonds e mau kau si o tau ko eni ti fo e mau plus e bon kanau peti bi fo ga marons o men li ba but e marons a bit of si lava e mau state of origin e boni ni si ungi ai pe blu ka ko atai be ma au lin te ko ropi ni molan mo motor ko tope o pe na mo ki pas pas le le pe ne o pe ungi a uta fi tau e ua a o fa ka motor li ne pe pe le cross fa aton giloto tauin ate ma ropi Brett Shaw, pepehe ki a John Terpom, pepe moetonga association koe a Tawini, ngawe lahi pepe pusi ifoket me ka sporti, na ufoket tu me ka folau ki tonga. Kafofo apito e tau tonga athletics, and I'm out pina funki me tari a koula sliwa ma bronze, fa malo ke fa nawe, apia ma motolu fo hiva koe ni, te ad malo apito. Ofa pepe ku a mai pafakta, pega to bloca watemo senior afat kamoa pepe ke kumse kalon kau a tuskapa opewa mai kolotito tu pomo sales afat kamoa pepe ke abebe mai tanga ta ko son ka fus final o sa esto kalau pe amo af kalon her pepe leva ki a seluma ta se fes malo si a ama ki ta ko kama ka fo ke tivita mo nivela malo
0: io fa malo tu uina vela ku ata mena ke avgai eta o fasiko ia fika fitu e pompong ni ko e lose o vavau me a Lilian Iongi. Mano vela.
1: Oua. Ave fasiko ni. Ave fasiko ni. Ave pegi vava. Teita hafsi hoi. Pega linda hafsi hoi. Pea ki a Karita Waika. Karita Waika. Pega ta kai. Pea mo woka.
0: Lilian Iongi Amalo.

0: koe tawhika whitu whokia ki e Pongpongi me ta Sound of Ponisia, Lilian Iongi, koe Lotse o Vavau. Pea kou whamalo whoki ka se luna tai se fes. Hiva koe ni o Lotse o Vavau koe whau a e Maloni Iongi, hiva o Ana Lotse o Vavau Costa. Misi hei lala ta hiva hiva walu. Iyo. Taseni ulakai eni kuasi mai e wena. Aspesi ana kore mai ti maha lori. Maha lori. Pea ogu tau hatu e vea ala. He kake te toki lava tuku taseni ki o no e pokpokini pa toki lere. Kako mia maari ene tohi mai tala mai ya. Koe lose ya kuhinga koe lose vava u koe ufi ya koe koe lose. Koe lose na taha pe ya lose o ni o fuga fonua. Famaloat, fatalan bena ngore lea te e fasi, e tasen ulakai, pape heka apolos, halateka maka, kirifi alatini. Pea pe foki ki kau helo helo koia, o e tini koia a tonga he fitu tolu, na na wikuna I koia a e tini koia a walapis. Pea pe he na e konga foki na tua mai ginusilani he ono valu e...
1: Koia.
0: Koia. Aia kau tangatani koina keitoe mai he tini koia o e fitu tolu. Pea mei tonga o kukeia I foki a potere tui halamaka pea pehe foki ki a whakahawalu pea mo haiko ani na e peset maf ako nusilani aiko tamtolu kei tola hiko toko fa o kukeia I foki a shopsokai matapuri pa pehe kamalakai alatini eukariti he poto pea mo sion saa foriaki Tako ko Amerika lewa to e peto ko ua me ai ko e hafe hai ko ni whakaosi whonua pea mo e tamako ia ko hai whakaosi moi moi a e ko toko ua pea mo e pule wholau a ko ia a sione a latu sione tua lau latu a ia ko kautangata ia unau keito e mai ko e haunga whonua pea me Amerika pea mo moi moi la sike ko fatawang epe ka tanata ko wong ate pa pa por kaman pa famalo kang motor ko sio pe fokia ka sio pe to ta fa nole tio
1: no ki fa no
0: mai pe fa no ko mai pe
1: ko sio pe no ya ke to lu
0: ana ka tanata ko ya ai timi ko ya ko ange ko la utai ba no malu na na utu mai ko genio ro ke tawla ki atonga ko pe mo mauli ol preki ai ko tes fa ka mui mui na fai ko ni iten pa ka na toko taha tolu ai olpereki na kau he tesi fa mui mui ka ko mari e ia ko hitala noa uraki minite ni maa beu fo hifo maa malakai ala tini ala toko ka hiri ko ia mantui na ospea malakai mei toloa e taiwa no walu fai tua mai kiheni fai mai tua he ono hiva kiheni hawa malakai ia pea mari ko malakai na lava pe fai ngatunga hafe, reo, kolo, kapakau, sio. Toki hau ya kieni hanga fai ako ya pateri tavite, David Malin, fuha akapulu ni ya kenta peuri.
1: Koi.
0: Hanga David Malin ya mono mai hau ya kie fesi. Fesi ya ipia malakai he tau fafonua hau kene osmi mawa. Wow. Ke sio akau tangata koi ya. Hange koi ya komo ko moi moi lasike, lasike moi moi, pia meki Amerika kau ya, akau tangata unau keitoe mai he timiko ni kake. Oina, kaha wakai ki e tawhasi koe ni ai lose o wawahu. Malo.
2: Iyo, aha koe. O ku kawere ki wifasi ko manako au pita ihe. Aki peo no tauni moho no ki whahuhu mai mea reo mea. Ufu whakalata au pita fwe lose o wawahu e. Kake sio ke taasen. Alfa ta pe volo e loli. Pea mo ene o mai foke kuhi ton ke ai hafu ifasi e lose funga fonua e. Tasen, I tava tasen e tala koko lose, ufi koko I koko lose, ka tai o fa ka ko ta sen ma lo se a ma ke ta programa o fa ka ko o pe fa ma re family a pe pe fo ki a mo na tol ko ye na si ka ma he lo tonga ni e ka ko ku ba kai ko ke fo I hi wa ko ni o ku hange ko fo hi wa pe ye ki he mi si ko ni o e o hi wa balu ka na se o ma se lu ma tai ko fa wa e ma lo ni on ke a mo na pi ko ku as ma pe la lo he ni a si lo se o wa wa na ke lau hune lolo ala e walu fai anga o tarifika o e mi se ilala I walu kakalani ko si ete tukunga manatu e te nonga e loto I folau ke pua tarifusi e o fatkia pare o pitu fai fao ni pa wasi mai pe hange guri e kina at masani ongo si paia I muri to faso I fua e mare o pitu fai I wapa o mare no ki tutuku I ma e lian I ongi ma alahe o pitu pitu e o fena o lele ya ka fokete vita one vela malo
0: io fa malo a tu e una vela ya guitarra mai che lo se
1: e vita ko pehe ko lo se moni e ni no fa uta ine mi va ko ko ka ke ka lo se be fa for no pe ko uinga pe la e mis e ka ko ko no tala no ai ko hanga ko no fa mata la ko na ke se mi mata se vi si na to ko no te ke langi hata ine
0: Koye.
1: Malato I koko e wako foi munga o tape, koko wako foi munga e ono.
0: Koye, mari, mari. Ke si e whana tula koe.
1: Kau ke ha ue foi lose ya koe, au ki foi ya me ngai mo unga koe. Koe maa maa te au atu koe, e lose o wawa.
0: Koye.
1: Koye, pau pau ke teke e foi lose wawa uia.
0: Koye. Pate taha foki hange kuksio koe, ke whakaiku koe ni o ana lose o wawa u Costa.
1: Costa.
0: Koe whakaiku ya koe ni... Mahalo peki se amane peko, eh?
1: O mana ko hika kaila, eka ema I uhila nai peka I ongo si ete pae.
0: Pae I muri, koia.
1: Eka eka hape kasi,
0: koia.
1: O ua, ka pao ke hape kasi, ka osi, tātu I tau tolu ai.
0: Kai te se, o kange pe, o ua ya me ewa ko ni atase ni ulakai, ka mo te vita manugia, eh? Mo te vita manugia. O kai ke nafi ongo nawa pe mai lo se o wawau. Ange ko lau kone a David Manuja. Ko lo se o pe ma. Ko funga fonua. Ko lo se flower kone o Amerika. Ke a pe ki England. Se ke na. Ka ko mea ko lau kone ke lau kone a taase ni. Ko lo se koe koe ufi. Fila e volu e vai ho fungo lori. Malo ke futa ufi, ke lo se e futa mene lori o volu e vai.
1: Fala mai na ngai lo se te evita ka tanofo I okaladini vai fungo e lo se loto I siti.
0: Koia, koia, koia. Koe to mea ko kutau kia, fa malo au, malo apito, fa malo atu. Mo tolu kone se li matai malo apito. Hange ko aprosi halateka, maka. Ta pehe ka pepe latu, fata wang pehe mo mea mai kita programa. Ke fana wa poate ko si kaje mo ngalo kaje mo ngalo ko ya matol ko hange pe ko mi agoni ko lau o ko ikai ko mo uia ke mo no fanga feitu fa po a o ko kaje mo tawa taina ko mo uia ke tawa taina ko me o ya we na wa gele sis malo apito ka ma ke programa I e pong pong ini e ka si ma faka amu mai mo nevela ke ma o atu ki tongana tau wange au koea lotu ke mato e laha o pola e
1: kake anga e tapaifikau ke tahua ke ta passport ki tongana
0: si, moni au pito e koea ko whamalo atu na wakiri malo e kaumai ke polkama I he pongi pongi ni aia koe whamalo atu e weina I he mea papeka o nevela ka tau hoko atu e ka tau hoko atu ki he tau whikao no ko he pongpongini atu ya si mione te e kafa se ko kau ia ko tahine o sai one si o tau wiki pe me lo se pe amo ni waki ko ni ko tahine o sai one ke tau whanongo ade ki ai I o ata pe fasiko ni ma au nao agiri tahine o sai one
1: oi hu mai pe tahine o sai one
0: pe ki a kumotoru ko ni o kumomea ma ke tau polkama I he pongpongini ki a takles tu ki a toke ta ki a
1: Emeritoni
0: Pita Alalilo, Maria Coretti, Kaufo Upore, Sune Finau Olivia Kupu, Piamo, Iunisi Alalilo Selui Matai Sefesi, Malo Opito Ate Fasikoni Mahau Selui Osa Iasto Akalau, Pia Pia Kaloni Tui Pulotu Sion Tavo Fare Ais Pultousa Pefo ki a Nafe Talai Fifita Fonua Loi Moni Pailate te vita manukia, se ne kaufus finau, la vaca si o kivaha, pita pepe la atu, klifi alatini, aplos alate kamaka pe amota seni ulakai. Pako ata epe fasikoni, ma kau fakakina goeni, kia te koe e pila mola ewa, da peka sene alatini, pe amo apai kaitu. Pe ape foki ki hange koe koe kau tangata me timi e fitutolu.
1: Fitolu,
0: eh? Iyo, ae koe kau tangata koe ni no kei toi tonga, potere tui halamaka. Pe ape foki ki a peset maafu, pe amo fakahau walu. Konu silani, malakai alatini, shop shokai mata apure, son sa foriaki, pe amo eukariti he
1: poto.
0: Pe ako Amerika rewa, toi meiai a... la si que moi moi pe a pe foki ki a haunga fonua pe a moi pure folau o timi ka son tu alau la tu uena ka ma foki atu pe kua hata hamena ke avga e tau fasiko ni o koko, malo
2: aren me kainga vito ngo wena ufinga pa kona ufa kwe tona ki pe gisi kao ngai me malai wafuna kutu mo na tolu kum sei kalon mo ka tu ka pa mo ka ngawe malo foket
0: malo apito fefe na
1: io
0: vela
1: io u si o kingari fola ta mai no fo mai ala tu ke fu ha ve mala fai ka ve masini e u ta na mo nga pe ka na sori tu ya fito pe ki a ke sa tu po vili pe mo luisa ta pa tu fret fo noa ve pia Steven i Loketi. Fio whaaki maka, tangi atu wafu bea mo ploka, foko vihavili. Mo saati, tina, lovi, eneasi pautā, te peka eriki pautā, viripulu, makahili mo lope pulu. Saia tonga faresiwa, mo sese tene fufu, bea peka piula bea mo kawatoa maumalanga. Beria niu be mo tati be mo amanaki koe kauta mani si asiko ni koe o nau hakiri I telepote ito o ko ui atu e Nayata, Libi be mo Samu, Sisi be mo Musu, be beki a Preketi, Tui Afitu be mo Tina, o Tuafi Tui Afitu, be mo Tupou, be mo Ariana ki Malai Wapuna Fuamotu. Beria teita o fokiatu.
0: Io ko fa malo atu e vela, malo apito, pe ko ate pe fasiko ni ma au e nau hakiri, pe kata se ni ulokai, pe foka ko e Samson Tike, Paula Tatafu, Kiko Furimaono, Fred Pani, Saetaeone, Uate Tomutau, pe a pe foka Paula Leven, ai a ko e tau fika ono ni ki rongpong ni, ko e tahine o saione ke tau fanongi ai, i pongpong ni, malo.

0: ko ta ta mi os ta muni te tani ma pa me he fa I he pong pong ni kaje e wena ka ha ha o vaka I ki ofa me pere ake malo
1: io fa ma tu te vita mo ne vela malo si fa come fa tu mia pe a ko ta fika ni ma pong pong ni e a ko ofa me pere ake ko foi ko foi mai mo ani pe ako I lo pe a lo loto ko ki tau ta to ki tau hanga ma pusi lo loto e mai mo ko ni a ko asu me pe foi matangi ake matangi hi fo fe pa ki tu I lo no loto e si are ta fa si are mot a nau I he wā mama o e ka ko foi foi tau o ku o ku whakalika mai foi tau e te vita ka mone vela. E taimi kone ise isa ne whanongo ana, e mamahi te tapu ke ilo, he? Pane nofo ke fiefe ao, he na e uhu, o hange ha kafo, he? Maare, au pito pito pa ku. O whape ko te whakepenga mo ua pe a koutu ipe mana si behu masi lumatai o whakahoku mai e. Ma I moani ka ko, o whape na o lele atu, na tolu ko tope, na olu ton kao mai ki tau pokama, ka whoke atu.
0: Io fa malo a tu hena pe a ko kita na be a goia o hange ko ni vela mana tu I ko ko hange ko me na lav gau hena ko ta hene ngai mai mo ta ni ko ni
2: okay okay
0: pe a ko hange ko ta ki me a fascini o hono ayala ko ya ta ko mari ia u hono hele aki ko fascini
2: ko ia
0: matangi hake matangi hifo
2: eh
0: hange na lele hake matangi hake ko ha u ya ko a fa o ki la la hi eh ya matangi fo pe o ki ho lo hi fo eh pe no fa no fa o ka ko ko ko ya na ko ya bo e bo kai ko na ke ya mana ki ki ai na ke ya mana ki ya e to ha matangi eh
2: o ya
0: fo ki fa pe fo fa pe eh ka ko ko ta u a ka ji tau fa malo pe tato ki tani kui ni I he ne fa u seo kai ne hanga tuangi ka kune fa u pene mai moa o feka waki nga moe he
2: koi
0: me ki a hio hio koni nai to he
2: a vito

0: kita malele. Fio, akahia huu, uwa uwa, uwa uwa kihe.
1: Wanoa.
0: Wanoa. So I can't be home, but also time me, who I want to know. Go to the judge, kind of it, don't give it a bed, bombing it out here, Osicoia, I'm here. Catahoko to get it out proclama. I got Tafoken, he fasting manna, Cotahai, a Seneca Fusi now with Fasconi, and you go at the ten la two. I'm a lama lua. Fascinating for going up for a to ogoni. He could have a fakafekiki.
1: Toil.
0: E could tell to go contain the latu when you hiva. If I hang up with you now doing a dog yet.
1: Toil.
0: And now being a dog like a solo mic of the fever.
1: Oh.
0: Kakata go now, Ioko, contain the buhiva. Now a story maybe not to contain. Ko ku fa ke si ko fa no ngo ya te ine I he ni ko fa ya ho na fa te ke ke iwa te ine
1: oi
0: ko ta ko ma ru e ke ko pe ya ta ke ka ta ma e fa ya ho na ko tu ma la na u hi ga ma ko solo solo ma ta ko ke te ine e ta ke te ta fa no ngo he ni he ku la yo no te skasi I fo ki Fahinga kagi na wilu neta teine. Fahinga una wila teine, kao sen kafusi ai. Neta ae tosta basen uve teine na. Mori foki, Koe, maari apito apito, peko ate fasini mo tolu koto agoni oku mo kao mai kita polkama ihe Iyo, koni kutarama e kumisei kaloni siya, kasi kumisei uheina tufi kapape mo Koe turikai maari e blues. Moni,
2: I am the
0: now man in my lohi. I
1: don't want to take a blue now. Oh, my,
0: oh, yeah,
1: Fama, okay, Maroon.
0: You go for Kaya Wawano. Turikai me, he or no, okay, one no, two, I pick a Turikai Bill Wawano. We have David
2: and now we took a half time here. Na usuo e maroon kaiono plus komena pea ya na usmalo
0: uanoa koi uanoa pe uanoa keono
2: oh
0: uanoa ke heono pe tokturi kai
1: koni tama e pabla le beni talakia ka uheina na malo e plus
0: koia koi kono uhinga fokia hange ko seke ulak tata o ko kita matonga koi to ia Na sentaha ko ya pa mi malun ko ya ulak tatao ka ke falala pe ke ta ngota ma kapten ko matematonga ka fnu break pe mi he io pe pe fo ki ki ha
2: more
0: pe mi he tim ko blues ko ka we ngota ma ko ya I hono faka ko fa malo at ki ti ka we si Fifi, I'm sure you can come back and program. Malo, I'll be told. When I come for you to get the go, get a fast con your go, Hoko, Io, et al Fica, far going to Pong Pongri, the maintainer la to go offering up. Lindsay, poor me, any way, not go, my Lindsay. Malo, I'll be told. Malo, I'll be told, come my. But the key, if I know my young and nip it together, a solo a tangata me fe fine e linci e diagoni wena kwa ta me na malo
2: io ata be ke to wa ga linci po me pe mo ho afanga se bis po me ki Los Angeles pe mo na polo kala ma ko se un ko la pe mo lolo ka mata la teo pe ko lolo ka kala teo ai una fu fa tangi na wa anta he va ke tal folao e me a el ai of atlinci na wi lo be na ke hanga se ni mai me ka teo ne u kana ta te fola o fala he ka ko malo se ka mai of at ka ko me ka america mo mo fa no le teo mai me lo to america e si tu ko tai pe ni te vita mo ka fa u lori pensman va no ta ko ta se ni u la kai ai ma hino mai na e kai ke volo e lori tasen o vat ka ko to to to ai ke vole lori ka ke to kan ke pa tu nga ho to o ho mai te he lo se o vat ka ko tasen malo asi ka me ke ta programa pe a ko ia a e te vida mo ne vela a te pe ni mo kna to ko ia ko no si fra la o mai a e ma o inga pe ten si ka mai pe pe ke pa le ben malo o pito si o fra ko mai ta te a ia ne pulu kana upeti pe ai he maroons ko mainly ai pa ko pet pe ai maroons e ko ia ofa tu paula mo ana mo a ma e ka foka te vita malo
0: io fo malo atu e vela io atu fenga mari ko di mao
1: e vade si te ka ko ka uri ko ese ni pe me fonga fondo ko den si va ile ai ni vai no asia ke ko ni e ma a mo he de vine me me e pe te ka tau fa va me lau o Naki pe Molupe va Milau pe te va kia Paula Reveni ka ma taine ko Ana Popua pe kia la siosi to Bouniwa ka ma e tangata ko Tani Otokolo pe Ave io ma kore atu fuke mea koni te itake Ave mai ma tonga haika ko Ave tae pasko ni Ave mai paionia ai koristo tuk tonga haika lolo hea to Bouniwa ka stili e
0: koia
1: io
0: Fogatita, fogatita. Io fa malo anche te go, pa go a te pe fasco ni pa ma molto lu co to co ni che a te fasi pa ma ha mala o tutonga, ma lo ca ma di programma pe a pe fo ki ki a ala ni mo ki a wai, mi si po me ki e la e pe a pe fo ki ki a ti ka wai malo a pito e pensi mani va no me la taulanga ki Robin Vale wins a tai pe pe ka ta se ni ula kai perché io per buttare l'olive che ha prossi alla te camaca che dice alla tini pepe che avevo capita pepe lato la vacca si o chi va se non è che fosse final devi da manuchia per caloi mon pailate la fita la fita fornua fare aisi pulutosa se non davo l'onni tu pulot o se è sto a calau se lui metà i se fesi per avevo che ha olivia copo inizia alla lilo pita la lilo a Maria Coretti ka fo upore sunne finau pia pehe ki a Tagdes tu ki a toketa ki Hemritoni Samson Dike pia pehe ka palo atatafu ki kofuri maono fretipani saia tayone wate toltau pehe fo ki ka paula reveni taseni ulakai ama saia afkaloni hea topuluka angina finau pa mekai ngaveitongo mo tau feinga kufai potonaki pia pehe fo ki ke ka utimi konito nga fitutolu na wikuna iko ya ai timiko a Wallabies a Australia poter di Alamaka pe a pe foki ki tonga pe a mo frawalo pe set mafu pe di New Zealand sop sop ai mata pole mal ka latini son sa foria ki pe a mo eukaliti he bot a trata o fat ka motor pe malo eta ke fononga como wa di moto ke a wa u
1: masi ko to loi
0: na wa ke a wa u
1: pe wa na to
0: pe ko America leva que ya ya ha una fonua, pe a pe foki calasi que moi moi.
1: La sigue van moi.
0: Pe a moi pure folau, ya ha que ya santo al lado. Se a nani ne ai ko en take away ko. Ha velu pa moni hanga ko ditari eva. Ala tau fa.
1: Okay, io io.
0: It's only place.
1: Yeah.
0: Ah ya, ko tante na pure folau ko. I he taimi ko ya.
1: A tua vita foi todo todo ko ni una huma ko le mena le foi teine manauto.
0: Ko ya.
1: Oi. Timo te pe mo sin manumu. Pehe ke pagliata telefon pemo io pomi a ulfre
0: kai
1: ma una pano mai he te o ha ke te ne la
0: coffee ki he faya kokoya o timi ki a David Malin o timi koya eh
2: a
0: na u go ko patere tavite
1: tavite
0: ya pehe ki ya ki a lupeti fina o eh aya ko pinau tol ko to aya o ku hasen una kai ko wate fasini pe ama mo tol kata fanong ange pe te tablava fa fa gege ya solo ate ine me ka fifine ilo ago ne mala musika na solo malo

0: ko etau fika fi haya ke pong pong li ai eh fasi ko ni da me atene hanga pe ko me ko na la ke ai ko ta fika fa haya mala malua to ko na ta se ni ula kai to me ta se ni a weina pa mo o nevela ka fa no ko a weni ko ta we de hala ko mala malua Bye bye bye bye Loni. Kage. Talamai he tangata. Tese dai weina. He talamai tangata. Hanga lo to kaya no taki mano leo.
1: Bo ba bai to tawo po de de Loni.
0: Koya koya. Pe a ko fa malo. Hanga ko da chone final. Ospetai et veo si lo pesan final. Na ya ye tamaku ya sereliana weina. Kau ya tangata solo te noa leo la impia mole ole rei avrian dengei, eh? Apila dengei, eh? Kau hange ko ya, ko taimi, ko ne hiva pa avrian mi osmahi noia ke kau fanongo kuna wilo ko leo avrian mi, eh? Ko hange pe ko leo kone oteine. Ko ne taa ikua ko te peatika avrian, ko haie pe ma avrian, ko teine ena. Ko haie ko mea, siya ka nao tolu kuna osfe mahi noa kpe na tolu ayanga koi oi leo, eh? Hange ko mea kou tamai koi bulldozer. Tamte ya te debi, tamte ya te la debi ta. Ko ko boni leva lau ko na mani na I onevela, eh?
2: Oya, oya.
0: Ko lele toto oya. Kaje, weina ko ha wakai magi ke fasini e weina malo.
1: O ko uifuga te ine ko ki fa ahike, eh? Ko ne mo ka mo na pito, eh? Ko fuga fainga ka mani artist. O kune hanga pea le ei hono le o anaya. Toi maa o lunga ngere se fine, eh? Te o ku tofa maalame na teine. O ki friendi foka teine mo mata. O ka pena e angole le etkono ho aka mata, eh? Ka kou maa rie pehe ki fo iwani. He kou tui koe malama lua kwa toko taha. E pao ke teine fo iane pe mai pehe malama lua si ete ofa mamae, eh? E koe fo ofa
0: mamae. Ko hingo ai ki kolo Māori. Anu ku tau a tase ni.
1: Ai tau. Tase ni. Te whaua tai peta. Ho hapeta tolo pehe. Tase ni ulakai. Malamalua. O ku lotonga volua e ne lori. Māori la. Ta ko kusioka ki ki foi whau. Ko foi ofa. Ai ko foi ofa. Ko e ni e vela mo te rita. Ko foi ofa na e osi kia velenga. Te aku asima ye ni e whakanonga hono loto tāla a, te a moi loto o kuhoha a. Ko e tāla a mo hoha a kong fwoi tau te hina, eh? Ko fwi ifungi fwoi nebe una whanonga whakata. Ka hoha a ha fwoi ofa pe tāla a. Te aku asima rewa tama e ko whaitoka, eh? Ko seke fwoi lea kondi whaitoka o ngawe lahi aki, a hiva kondi ka ofa ku. Koha pe tāla, eh? Pako siorewa ki foi mea I loto en ko ki hua ki foi teres koko sa iai. Pe te uvare ho tō onga, eh? Epe foi toko taha iai, e vela moti. Foi tō onga pe, moni fan ki tō onga, nei ufavare loto pe, eh? Mwak mwona pito foi asi te uvare ho tō onga, eh? Mwona pita zen, ofa takoe, ofa te loli, eh? Ofa vena orere a tion kaufu tushina, mwala pito mo ke ikama ke tau programa,
0: Motor ko to ape mosi. Eh, ko hui kuba vita tani, to ta mi te wano ke nima. Ka mafoki ato ai be, movela ko ata ke alge ta fika tolu ko ki. Ki pong pong ini, ko fika tolu pong pong ini o atu ya e he tongan chain e wena ke mo faka amu. Ko to ta foko ni ko rusia ne la mulo mo ese I a tu po pe mei fonu ala ka to mo to linzi po me. Tevi ta manukia, ta befo ki kia a bulldozer, befo ki kia a motor ko ya au abelika, a te fasikoni pia maa motor, ka fasikoni pia maa motor. Kwa ta mena wena?
1: Ikai, tukwa ta pema ko Amerika tevi, mokina o tolko toa pena, sikoni si ifa hui atu, a sion kofu tui nao, malo mo ke a mai ki ta programa a te pema ta sen mo lori, o fa ta sen, malo se kau mai, kau foke atu tevi ta mo ane vela.
0: Vela, kwa ta mena?
2: Io, ata ke fasikoni maa au ake sa tupo, wiri du isa tau katufua, Fred Fonua, Steven I Loketi, me fa ati maka, te heke tangi atu kwa fupuloka, fo kou hiabili mo sa ati pauta, Tina Lovi Mueniasi, Pekabili Pulu, Magali Pulu, Lope Pulu, saya tonga faresiwa, pega tolak faresiwa, pepe kia Moses tene fufu, pilo fas melanga, na wakili telepo, niu motati, tambanaki, pepe kia nayata libi samu pe mosisi, anasiswa aloa, pega nusi pe mumere ana lui pe motibasa, tanila lui.
0: Io fa malo a due là, per quanto fica tolto a pompomini, e come con la lava che hai, che fa sfoggia tu in mala, che da fa non ho, solo in mezzo in mala, che da va gaia in casa nel lavoro.
2: Oh,
0: lo giuro.
2: Con
0: le, si va in mezzo, e va in a motor, che doa, fa una roba, che fa sfoggia in mezzo, motor, che fa un aue, motor, che non ha, che mo lava che in aue, e poco vi demo fa un fadogo mai. Ko ta programa frasi I he bong bong ni frau ko tu ya fa fika u palo moala ta ta be o le tio mo ke alo ngawe pe mo malo

0: koe takaimi ku totami tātolu. Totami tātolu ki ni maa pongpongi ni. Pea ko whatawanga tēnā e ongorere. Yang e kumena urawe koe ki anu nai. Musea ne lavuro ia. Pea mo e sei. E sei tupou ko tō tau fuke tangatani. Ka koe kawe ni kau tangata. I loa au pito I taimi koe kamata koe. Ai mea koe taamea. Ae? E sei. Tako tō tau e tangatani. Koe ia ko whatawanga pe kau Amerika ki a Whare Ais Purtosa. Ya befoki ki te ko te manukia kai dama ke asi mai e tangata e pongpongini I tame I teksisi e purtausa ka kou whamalo kak motol whamalo kak motol kau mai ko whamalo ke kalo lai ne tautai malo apito kau mai ki polka ma I pongpongini e wena ko tau fika ua e pongpongini o atia e potemani kau fusi fotu e si una kau ene fasi o kou Me apito,
1: la vea.
0: Que tau fanou, que kua tā mehena wena, malo.
2: Ko dipe te vita ko pāwa māre e te nā tolu kotoa pe kuna si ke a mai hou ngā pito pe a o pa pe ngore re e te nā tolu kotoa pita fita nā tolu hinga inga we a ngās si kau na fope hopo a te mau inga e nau si a mai ma kau mai kira po kama te vita mon vela malo kau foke atu malo
0: vela, kua tā mehena
1: Io e teita, malo obito koe fasioni adia ma'avu sione fratene ahio fane elisiva toiai ahio sione faiva peka nofo muri tou muhuni olimipa faiva ki Hawaii pefoka timote pia mo sini manumua halafitua ole otokelau pia mo sifa tupouniwa koea pia mo pongia Ulf Kramer te nensi balea ki e ua.
0: Io ko whamalo atu e vela. E pako ata te whake fasini ma mou tōlu kotoa ku mou a te teu ke mou lava ato ngā au e pongpongini a te fasikoni pe a maa ki mou tōlu a e fotu e siuna mea pote mani kaufus ke tau whanongo ki ai pongpongini. Malo.